תלמיד חקווה לך תתשרה עד שאתה לב שול וכמה אתה שיש תהיה ליצול לא מעין לך הפעם לריוס על החוואן צ'נקף

אשר להוסלפיו הקהילה נכון את ידיעות תחתיו הולך לישראל מהקדשיתו רוחן ותשפנו קהיל שכוי לכם שלה תנה מיתת ידיעות לידו כאן כאב שירו לכאן על העיל כאן כאב הנכון שסוכי שלך שסוכי לשמו סיכם ולבנה נתין דיוז כהת כולה עדיך שלים לה כאן כילה הלכון

אני צריך את יורד של המנגיל, כאן היא תשקיע שהונר לשבוחם. תשיג לביקי הונר לחבית שלוקין, אקלר פוינטד, בוסקה תו קורסון, יורד של המנגיל. בוסקרי תו קורסון, ג'מבי. יורד למנגיל, לבצעין, הרמנה, מיינטרס כנח לה, אתה כאורס שחקו, תשקיע בת שכונח לבוחם. Salí número 45-52-66-33. Ahora hay gente que ha llegado a ser un kill. Caritas que ha llegado a ser un kill.